Ti Christiana she ho den. Ebeye. Abɔ ho ka pa no nko ade. Ebeye. Se wo hwɛ wo nya hwɛ nko ade a. Wo nya mfumso obia wa hwɛ omu a, hwɛ omu hwɛ omu hwɛ omu. Christiana hwɛ omu. Ebia na mfumso ka kra bi bata kiri ho. Wo ani kire be ma, me ma ye mru. Ah. Abodi enyi na ye ye fu pa. Wo wa hwɛ wo hu. Patapa na ye prekeke. Ah, ma mu hu sasi Chris na mbe wie wie kra. Mama. Mama dia o. De hia asem fum so no nyo na ye kra de ajitum. Mama wa wie kra. Wo beka bi wo be yama o. Di hwem. Wanya atumi ayo ho ade ne nko ade wonta wo mpa chopi. Ha mo a mo juse mo kunu mu tam no mboa. Obi yo beka cho so kunu tam. Oyere tan obi oboa. Wo tumi ate ase mo aye no ho ade ne oboa. Nhwem yei. Tra bia na bibi ketuo abi. Tra bia ya no fom bizu jejeje kire ni ade a. Wo ye na nye yi afa da twedi ampu nyankopon. Bo no so mpa ye. Bia na nkofu bizu si akire si akire fo no. Dance ye wale omo mbedi adanse nyina nyom na pe ni yi. Ofu bi tututum na de pa. Nsum sa wale ye wale nche nsu to kwanko a e ba ne sen. Si man kan sem de an kire mu an kan beti ase akowale. Ente sa. Ba cho ma okunu hunye wahi ma ayere hunye wahi watre. O yo odofu nti ne wa hyeda kwa ofie, kwa ofie wa ntete, wa kofie. Wo fele ade pa so wa kofie. Mi ka se wo fele ade so wa kofie yakoh abusia. Eni pa dom wa mo ma betwa wa wale ho ahia. Na osisi ya obejai. Aden a okɔ ba bi wa nkra me. Aden a wakasa manatia me. Na o ma mi odo ba wi ase kura oni watemda. Odo ba sa si kura tumtwa mboa kura ma wa. Na de woni na ye ho number akono wo do beka den. Ana babo ka ho number akon abun fi sisen. Ho number akon ho number. Ho number akon nto yiri di watemu a wono a wadi ne ho atem. Ukunu twa mboa wo twa no ho mboa san so ye ho number akon. Akwa mne ka che ni papa. Susu bae wase da omu se mesew.

Yeah, mo modern. Demo kwa chwele mi na chwele kache se buke. Babo kase bo modern ya. Na ye kebi bicho se bo modern ya. Modern ya ne esa adi ya no ye dinti. Bo modern mumfa asumjie. Huma inkura. Humba kuyye muate. Ah, mo modern. Nyan se mjina na mbidi ya chidi. Tansa adi ya no udi chima flampa to fire wu. Kofo bebra pepro mo ho. Omo se flampan mu ohye. Bi se ejani mu ankasa na mo apro mo akoto. Omo nya anko mbet everything se anye ye. Simpa cho nya abutre watre. Odi o nya nya asanfo so nya abutre. Eya odi ne wo ba bia. O prepre hu insu kura so uja aya untumi ntra wo saa wo. Afeti bonko so bi na be ma ne de wa ya adwuma. Hey, Nimpa. Oi. Oh, yeah, me bam, me bam, me jam, me jam, me obeja, we nafi. Onso so antumi ntra ho kosi awiye. Otu won ti se eh Peter no. Won ti se James no mwa. Otuna ho adi wiye, untumi ntra wa ho. Obia won fi adu yi. Sabi 50 years kura unru ye. Ti oyɛ so so ubetumi atena ho no mwa. Ali yi. Na nim na jaa ma ukondo pezwa ebe bo ya sabi ya be ya wade